Ojo rantang asula perak koyo menehi tondo gregel rasa ing dodo maneko prastowo dadin litir atiku kintir mriwektu-wektu kang wus mungkur.

0: bihun goreng, tahu tempe bacem, lan kerupuk urang. Ora lali ayam goreng utawa semur.
1: Ora krasa banyu bening tumetes inetro. Wewayangan dina kawuri mungkari pepasren ing ati. Ape bali sepi.

Kula nuwun. Kula nuwun. Nah, sugeng dalu sederek-sederek sedaya lan sugeng pepanggihan malih lumantar giaran kenengan ingkang katindaken dening pakembalan karawitan saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Banyumas. Nah, niki ingkang dipun pangersani dening panjenenganipun Bapak Kasilun. Wonten ing waranggana utawi pesendenipun katindaken dening Nyi Jumirah, Nyi Suryati, Nyi Dilastri, Nyi Khotimah lan sanes-sanesipun. Kathah niki mangke. Dene gendhing-gendhing ingkang badhe katuraken nggih niku setunggal parikan kembang lipan. Nah, ajeng geguritan trutur dipun lajengaken malih sekar gandum wonten blenderan wonten pisang balik lajeng walang sia lajeng bongkel kalebet kulu-kulu mangke disambung lagunipun selawatan. Nah mangga sederek-sederek sedaya sugeng laras

Para miyarsa lan sederek-sederek pandemen nembe dipun bidang taken sesarengan niki wau lancaran ricik-ricik laras lendro patet manyura. Ingang minangka purwakaning reroncen klenengan gending-gending Banyumasan. Dene gending utawi parikan ingang badhe kawiwitan nggih menika parikan kembang gelepang. Larasipun slendro part 6 mangke dipun lajengaken telutur geguritan. Nah, mangga sedaya-sedaya sugeng dalu sugeng midhangetaken sinambi wungon.

0: Jajal, tumo nang ngendi?
1: Nang sawah?
0: Kepriwe Jajal?
1: Nang parian Jajal.
0: Wis, ya sarening weruh Jajal kepriwe?
1: Kinjenge, kinjeng kebo lagi mluku.
0: Oh, kaya gue, ya terus e.
1: Lint

Mekaten sederek-sederek sedaya, parikan kembang gilepang kalian guritan telutur. Sampun kasuwuk. Dene gending selajengipun nuninggih parikan sekar gadung. Kalian parikan blenderan. Lara selendro part manyura. Namangga sugeng midhangetaken sinambi niku anget-anget kopine.

Niku wau parikan Sekar Gadung kalian parikan Blenderan. Kados pundi bleketaket napa? Oh nggih. Kenane Kajeng Wahyuni sindene banene goleng galik-galik kayong jan nggih. Ragap sanget nggih, Mbok. Nah, pendekan. Para sutresna budaya mangga niki dipun lajengaken malih. Dene gending lajengipun niki lagune Pisan Balik. Pisan Balik. Mangga dipun lajengaken parikan Walangsia. Ulang bali malih niki lagune Pisan Balik dipun lajengaken parikan Walangsia. Nah kados napa niki gendinge sederek-sederek saya mangga sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.